ma yame kwa fwe ununu yete mokwa na Jesus Israel mo yesu yesrei oye yesese fwe ko ina chemi ya kwa yatna yali ni simbling mi manno iti ya mo mai kanwe ye ye dayase.